tan shisien ya mia na kane ko na ti pa dei ru tan shisien ya na pin la ba yo e mono bala ma ye to lu pa anda la po ni shi ko wei pa ku pu te pa ya na pin la ma yo e hoi pa pin a ku na ma ye dan run ka dan re teng teng ha ba na pu ka